Mjolnir, Vestlandjar i Norrbæk, det Sinsintjorn i Sømmi, Andetar, Vegard, det Sønn.